0: آردے میں مبتلا تھے. ان کی طبیعت کچھ عرصے سے مسلسل نازک تھی, اسی دوران وہ گزشتہ روز انتقال کر گئے. ڈاکٹر بشیر بدر کی ادبی خدمات کا مختصر جائزہ لینے والی یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائے.
1: زندگی تو نے مجھے قبر میں کم دی ہے زمیں, پاؤں پھیلاؤں تو دیوار سے سر لگتا ہے. زندگی سے شکایت کرنے والے بشیر بدر 15 فروری 1935 کو اتر پردیش کے ایودھیا میں پیدا ہوئے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد انہوں نے میرٹھ کے ایک کالج میں شعبہ اردو کے سربراہ کی حیثیت سے تعلیم کے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دیں. بشیر بدر کی ہندی میں 12 سے زیادہ اور اردو میں 7 شعری مجموعے مشہور ہیں. خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے, ایسے سادہ الفاظ کا صحیح استعمال بشیر بدر کی شاعری کا حسن سمجھا جاتا ہے. ان کی شاعری محبت, جدائی اور درد کے ساتھ زندگی کی عکاسی کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کا کام لوگوں میں مقبول ہوا. اپنی ایک تخلیق میں وہ کہتے ہیں کہ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں, آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے.
0: ڈاکٹر بشیر بدر کو ادب میں ان کی نمایاں خدمات کے لیے پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. معروف نغمہ نگار اور کہانی نویس جاوید اختر نے بدر کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. بدر کی وفات پر ادبی دنیا میں شدید رنج و غم کا ماحول ہے. سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے تحت 29 کالجز میں سال اول کے داخلوں کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے. ان کالجز نے تعلیمی اور انتظامی آڈٹ کے آن لائن امتحان میں 40% سے کم نشانات یعنی ایف گریڈ حاصل کیا ہے. اس میں ناندیڑ ضلع کے سب سے زیادہ 8 کالج, لاتور ضلع کے 7 اور پربھنی ضلع کے 4 کالج شامل ہے. نیٹ پرچہ افشا کیے جانے کے معاملے میں سی بی آئی کی ایک ٹیم نے کل ناندیڑ شہر میں 2 مقامات پر تفتیش کی. شہر میں 2 طلبہ اور ان کے افراد خانہ سے پرچہ خریدنے کے شبے میں پوچھ گچھ کی گئی. ہمارے نمائندے کے مطابق سی بی آئی کی ایک ٹیم نے اس سے قبل 16 مئی کو ناندیڑ میں ایک طالبہ اور اس کے سرپرستوں سے بھی پوچھ تاچھ کی تھی. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. سی بی ایس سی کے 12ویں جماعت کے امتحانات میں نشانات دینے کے عمل کو دوبارہ کیا جائے گا, مرکزی وزیر تعلیم کا اعلان. مراٹھواڑہ میں خشک سالی کو ندی جوڑ منصوبے کے ذریعے ختم کیا جائے گا, نائب وزیر اعلی اکناش شندے کا تیخن. اقتدار میں حصہ داری سے محرومی پر مرکزی وزیر رامداس آٹھولے کا اظہار افسوس. معروف شاعر ڈاکٹر بشیر بدر کا ضعیف العمری کے بعد بھوپال میں انتقال. سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی سے ملحقہ 29 کالجز میں سال اول کے داخلے روکنے کا حکم. اور نیٹ پرچہ افشا ہونے کے معاملے میں ناندیڑ میں 2 طلبہ اور ان کے افراد خانہ سے تفتیش. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی. اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا نیوز بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا.
2: FM बैंड 101.7 मेगाहर्ट्ज वर आकाशवाणीच्या छत्रपती संभाजीनगर केंद्रावरून आम्ही बोलत आहोत. सकाळची 9:10 आणि 36 सेकंद झाली आहेत. आनंद घेऊयात. हिंदी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम प्रसारित करत आहोत नए तराने.

0: بارگاہ رسالت مامی نذرانی عقیدت پیش کر رہی تھی محترمہ مقصودہ حیات. اس کے ساتھ ہی پروگرام سبگاہی اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش پروگرام آج سویرے.
1: اب اتہاس کے پنے پلٹتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کا دن کیوں خاص ہے.
2: اینڈ لیٹس سٹارٹ بگن ود دی انٹرنیشنل ڈے آف یو این پیس کیپرز وچ از بینگ آبزروڈ ایوری ایئر آن دس ڈے دیٹ از مے 29 ٹو آنر دی پروفیشنلزم ڈیڈیکیشن اینڈ کریج آف ملٹری پولیس اینڈ سیویلین پرسنل سرونگ ان دی یونائیٹڈ نیشنز پیس کیپنگ مشنز اراؤنڈ دی ورلڈ اینڈ دی تھیم فار دس ایئر از انویسٹ ان پیس اینڈ نوین دی یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی اسٹیبلش دس ڈے ان 2002 چوزنگ دس ڈے بیکاز On this date, that is May 29th in 1948, the first UN peacekeeping mission, United Nations Truce Supervision Organization, was created by the UN Security Council in the Middle East. And India here has played a significant and long-standing role in the UN peacekeeping. It is one of the largest and most consistent troop-contributing countries, having deployed over 290,000 personnel across more than 50 UN missions since the 1950s, reflecting the country's commitment to global peace and security.
1: Aur aaj ka din International Everest Day ke naam se bhi jana jata hai. Antarrashtriya star par aaj Bharat ka naam sunahre aksharon mein likha gaya tha. Mount Everest par pehli fateh aaj ke din 1953 mein hui thi. Bhartiya Nepali mool ke jaanbaz parvatarohi Sherpa Tenzing Norgay ne New Zealand ke Edmund Hillary ke saath milkar duniya ki sabse unchi choti Mount Everest par پہلی بار قدم رکھا تھا. اور اس گورو میں گھٹنا کو یاد میں آج کا دن ماؤنٹ ایوریسٹ دیوس کے روپ میں منایا جاتا ہے.
2: اور اگر ہم اس کو تھوڑا اور ڈیپ

شگفتہ یاسمین سے خبریں سنیے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں سے متعلق مرکز کی اعلی سطحی کمیٹی اس معاملے سے نمٹنے کے لیے قانونی ضرورت کا بھی جائزہ لے گی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لعنت سے نمٹنے کے سلسلے میں دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ بی جے پی نے پنجاب، ہریانہ، دلی اور تریپورہ کے لیے پارٹی کے صدر مقرر کیے ہیں۔ مغربی ایشیا میں جاری جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ایئر انڈیا نے جولائی کے آخر تک اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل رکھنے میں توسیع کی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام نیو چنڈی گڑھ میں کوالیفائر ٹو کے اہم میچ میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مرکز کی اعلی سطحی کمیٹی غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے اور دیگر غیر فطری وجوہات کے سبب مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں کے سلسلے میں اس بات کا بھی جائزہ لے گی کہ کیا اس معاملے سے نمٹنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جناب شاہ نے کہا کہ یہ کمیٹی ملک بھر میں ہو رہی مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں کی وجوہات کا بھی جائزہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ضروری اصلاحی اقدامات پر تبادلہ خیال کرے گی اور اس بات کا پتہ لگائے گی کہ کیا کسی مخصوص قانون کی عملداری لازمی ہے۔ وزیر داخلہ کل گاندھی نگر میں 340 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب شاہ

نے مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس حکومت کی بنگلہ دیش سے دراندازی کے لیے نکتہ چینی کی اور دعویٰ کیا کہ ریاست میں اسمبلی انتخابات کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج گجرات کے اپنے دورے کے دوسرے دن کچھ میں بین الاقوامی سرحد سے متصل انتہائی اہمیت کے حامل اور حساس حرامی نالہ

حساس حرامی نالہ اور دیگر چھوٹے نالوں کے علاقوں کا دورہ کریں گے. اپنے دورے کے دوران وہ سرحدی حفاظتی فورس کی جانب سے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیں گے اور سینئر عہدیداران کے ساتھ سرحد پر سیکیورٹی چیلنجوں کے سلسلے میں تبادلہ خیال کریں گے. وزیر داخلہ بارڈر آؤٹ پوسٹ G7 کا افتتاح کریں گے اور BSF اہلکاروں کے ساتھ بات چیت کریں گے. وہ OP ٹاور 1170 پر کنٹرول روم بھی جائیں گے اور حرامی نالہ خطے کا کشتی میں جائزہ لیں گے. بعد میں دن میں جناب شاہ بھج میں BSF سیکٹر ہیڈ کوارٹرز میں سرحد سے متعلق معاملات پر ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کریں گے. جناب شاہ کا 6 ماہ کے اندر یہ کچھ کا دوسرا دورہ ہے. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے نمٹنے کے سلسلے میں دوہرا معیار نہیں ہو سکتا. روس میں بین الاقوامی سیکیورٹی سے متعلق ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب ڈوبھال نے کہا کہ ذمہ دار ممالک کو اپنے انتخاب کا جائزہ لینا ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ دہشت گردی کو شہ دینے والوں کو مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں یا اسے نمٹنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرنا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ماسکو میں بھارتی سفارت خانے نے کہا کہ جناب ڈوبھال نے ماسکو میں بین الاقوامی سیکیورٹی کے پہلے فورم اور سلامتی سے متعلق امور کے لیے اعلی نمائندوں کی 14ویں میٹنگ میں شرکت کی. اس میٹنگ کی میزبانی روسی فیڈریشن کی سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری نے کی تھی اور اس میں کثیر قطب دنیا میں بین الاقوامی سیکیورٹی کو لاحق چیلنجوں اور خطرات پر تبادلہ خیال کیا گیا. بی جے پی نے پنجاب، ہریانہ، دلی اور تریپورہ کے لیے پارٹی کے نئے صدر مقرر کیے ہیں. بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین نے مشرقی دلی کے رکن پارلیمنٹ اور مرکزی وزیر ہرش ملہوترا کو پارٹی کی دلی اکائی کا صدر مقرر کیا ہے. ڈاکٹر ارچنا گپتا کو ہریانہ بی جے پی کی سربراہ اور کیول سنگھ ڈھلوں کو پنجاب بی جے پی کا نیا صدر مقرر کیا گیا ہے. ابھیشیک ڈیبروئگ تریپورہ کے بی جے پی صدر ہوں گے. ان تقرریوں کے ساتھ جناب نبین نے ملکی سطح کے ساتھ ساتھ ریاستوں میں ذمہ داری سنبھالنے والوں کی نئی ٹیم کے انتخاب کا عمل شروع کر دیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں قبائلی سیکیورٹی فورم کے نمائندوں سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ قبائلی برادری کے تئیں مذکورہ نمائندوں کا جذبہ قابل ستائش ہے. انہوں نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران قبائلی برادریوں کی ترقی اور انہیں بااختیار بنائے جانے سے متعلق مختلف موضوعات پر بامانہ تبادلہ خیال کیا گیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن آج سے کرناٹک، گوا اور کیرلم کے 3 روزہ دورے پر رہیں گے. وہ آج کرناٹک کے بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے 45 سال مکمل ہونے کی عالمی تقریب میں شرکت کریں گے. بعد ازاں دن میں جناب رادھا کرشنن کرناٹک کے دیوانگیری میں BDT یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالج کی پلیٹینم جوبلی تقریبات میں شرکت کریں گے. ایئر انڈیا پروازوں میں تعطل کی وجہ سے اسرائیل میں رہائش پذیر 40,000 سے زیادہ بھارتیوں میں تشویش کا ماحول ہے. جو ذاتی یا پیشہ ورانہ وجوہات سے یا پھر خطے میں جاری غیر یقینی صورتحال سے مفر کی تلاش میں بھارت آنا چاہتے ہیں. سفر سے متعلق آپشنز کم ہونے کا سیدھا مطلب سفری اخراجات میں اضافہ ہونا ہے، جو بھارتی کارکنان کے لیے باعث تشویش ہے. مغربی ایشیا میں جاری سیاسی جغرافیائی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ایئر انڈیا نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازوں کو معطل رکھے جانے میں جولائی کے آخر تک توسیع دے دی ہے. اس سے قبل ایئر لائنز نے تل ابیب دلی کے راستے پر پروازوں کو جون مہینے کے آخر تک معطل کیا تھا. ایئر انڈیا کے ایک اعلی اہلکار نے بتایا کہ ایسا خطے میں جاری سیاسی جغرافیائی صورتحال کے مد نظر کیا گیا ہے. مغربی ایشیا جنگ کی وجہ سے ایئر لائنز کو ایندھن کی قیمتوں میں اضافے اور فضائی حدود سے متعلق پابندیوں سمیت متعدد چیلنجوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کارروائی جاتی اخراجات میں اضافہ ہوا ہے. دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کو 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں.
ان ریاست

انتہائی اہمیت کے حامل اور حساس حرمی نالا اور کریک علاقے کا دورہ کریں گے. اپنے دورے کے دوران وہ سرحدی حفاظتی فورس کی جانب سے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیں گے اور سینئر عہدیداران کے ساتھ سرحد پر سیکیورٹی چیلنجوں کے سامنے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کریں گے. ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے آج کہا ہے کہ بھارت وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک مضبوط معیشت کے طور پر ابھرا ہے اور اصلاحات اور سازگار پالیسی کی بدولت ٹیکسٹائل شعبوں میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے. آندھرا پردیش کے اپنے دو روزہ دورے کے دوران وزیر موصوف نے کرشنا ضلع میں ملاولی صنعتی پارک میں موہن اسپنٹیکس کمپنی کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ فی الحال بھارت ٹیکسٹائل مارکیٹ 15 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کے بقدر ہے اور حکومت اس 2030 تک

قدر ہے اور حکومت اس 2030 تک 25 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ تک لے جانے کے لیے کام کر رہی ہے. جناب سنگھ نے کہا کہ ٹیکسٹائل صنعت تیزی سے وسعت پا رہی ہے اور انہوں نے بھارتی دستکاروں کو وسیع عالمی منڈی تک رسائی فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا. وزیر موصوف نے کہا کہ پیداوار سے وابستہ ترغیبات کی اسکیم پیداوار بڑھانے میں مدد کر رہی ہے اور بھارتی برانڈز کو فروغ دے رہی ہے. اس کے علاوہ ٹیکسٹائل شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کر رہی ہے. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے تجارت و صنعت کے 50 سے زیادہ سربراہوں کے ساتھ ایک گول میز میٹنگ میں شرکت کی. نیویارک میں بھارت کے کونسلیٹ جنرل اور بھارت امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم میں مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی میزبانی کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگ میں انہوں نے بھارت کی تیز رفتار ترقی اصلاحات پر مبنی تجارتی ماحول اور عالمی سرمایہ کاروں کے لیے وسیع تر موقع پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں عالمی سرمایہ کاروں کے لیے موقع وسیع کرنے اصلاحات پر مبنی کاروباری ماحول بنانے کے تئیں بھارت کے عزم کو دہرایا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج اقوام متحدہ کی امن قائم کرنے والی افواج کے بین الاقوامی دن کے موقع پر دنیا بھر میں امن قائم کرنے والی یو این امن فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے اقوام متحدہ کے امن قائم کرنے کے مشن کے تحت اقوام متحدہ کی امن فوج میں خدمات انجام دینے والی بہادر مرد و خواتین فوجیوں کی ستائش کی جو عالمی سطح پر امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم پر قائم ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے ملک میں اس سال جون سے ستمبر کے دوران معمول سے کم بارش کی پیش گوئی کی ہے. 2026 کے مانسون کے لیے دوسرے مرحلے کی زیادہ دن کی پیش گوئی کرتے ہوئے آئی ایم ڈی نے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر مرتیونجے مہاپاتر نے بتایا کہ ملک کے شمال مشرقی حصوں میں اس مدت کے دوران معمول کی بارش ہوگی. انہوں نے مزید کہا کہ شمال مغرب وسطی اور جنوبی جزیرہ نما بھارت میں اس سال جون اور ستمبر کے درمیان معمول سے کم بارش ہوگی. اتر پردیش کے حمیرپور ضلع میں کم سے کم 6 کارکن ہلاک ہو گئے. یہ لوگ دیر رات ایک طوفان کے دوران ایک زیر تعمیر پل گر جانے کے حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں. یہ پل مورا کندر سے کندور گاؤں کو ملاتا ہے جو بیتوا دریا پر تعمیر کیا جا رہا ہے. یہ حادثہ کل رات تقریباً 2 بجے پیش آیا جب کچھ کارکن بارش کے دوران ایک ہائیڈرا مشین کے نیچے کھڑے تھے. الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اڈیشہ سرکار انٹیل اور 3DGS کو بھارت میں سبسٹریٹ مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی لانے کے لیے ایک قرارداد پر دستخط کرنے پر مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ویشنو نے کہا کہ اس سے بھارت میں سیمی کنڈکٹر ایکو نظام مزید آگے بڑھے گا. 2026 کی ایشین انڈر 20 ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت کے ایتھلیٹس نے ٹریک اور فیلڈ مقابلوں میں کئی ریکارڈ بنائے. خواتین کے 100 میٹرز مقابلے میں نپم نے 11.62 سیکنڈ کی ٹائمنگ کے ساتھ کانسے کا تمغہ جیتا. وہ چیمپئن شپ کے اس مقابلے میں تمغہ جیتنے والی 25 سال بھارت کی پہلی خاتون بن گئی ہیں. نتن گپتا نے 5000 میٹرز کے ریس واک میں خطاب جیتا اور خواتین کی ٹرپل جمپ میں سادھنا روی نے 12.78 میٹرز کی اپنی بہترین کوشش کے ساتھ چاندی کا تمغہ حاصل کیا. آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام نیو چنڈی گڑھ کے مہاراجا یدویندر سنگھ بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک اہم کوالیفائر 2 میچ میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا. اس کی فاتح ٹیم اتوار کے روز احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں آئی پی ایل 2026 کے فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلور کا سامنا کرے گی. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. سپریم کورٹ نے سبھی ہائی کورٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے محفوظ کیے گئے فیصلے 3 ماہ کے اندر اندر سنا دیں. تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور مستحق طلباء کے تحفظ کا یقین دلایا ہے. پی ایم سوریہ گھر اسکیم نے 40 لاکھ گھروں کو روف ٹاپ سولر کی سہولت فراہم کر کے ایک بڑا سنگ میل طے کیا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے جون کے مہینے میں پورے ملک میں معمول سے کم مانسون بارش اور کچھ ریاستوں میں معمول سے زیادہ گرمی کی پیش گوئی کی ہے. اور بھارتی ایتھلیٹ نپم نے ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپس میں خواتین کی 100 میٹر دوڑ میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے.

یہ کشمکش، یہ الجھنیں بہت مشکل ہے، یہ دنیا کی روایتیں بہت مشکل ہے، دل کا معاملہ ہے حرفوں میں کب بیاں ہوتا ہے، یہ جگر کا تیر ہے مشکل سے نکلے گا، جاں بھی ساتھ نکلے گی اگر یہ دل سے نکلے گا۔

0: دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے. بھارت چین سرحدی معاملوں پر مشاورت اور تال میل کے لیے منعقدہ میٹنگ کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ مذاکرات تعمیری اور مثبت تھے. بنگلہ دیش کے غیر قانونی مائیگرینٹ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا کہ تمام غیر قانونی مائیگرینٹس کے معاملے میں قانون کے مطابق ہی کارروائی کی جائے گی. بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات پر ترجمان نے کہا کہ بھارتی تجارتی ٹیم نے اپریل میں امریکہ کا دورہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے امریکہ سے ایک ٹیم کی بھارت آمد متوقع ہے جس میں تجارتی امور پر مزید بات چیت کی جائے گی. حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں پیٹرول ڈیزل اور ایل پی جی کا اسٹاک اطمینان بخش ہے اور تمام ریفائنریز پوری صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں. نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ ایل پی جی کی پیداوار اب تک کی سب سے زیادہ ہے جو کہ تقریباً 92,000 میٹرک ٹن یومیہ ہے.
1: ہمارے یہاں پر پیٹرول اور ڈیزل اور ایل پی جی کے سفیشینٹ سٹاک ہیں. نیچرل گیس اور کروڈ کی سفیشینٹ انوینٹریز ٹائڈ اپ ہیں. ہماری ساری ریفائنریز آپٹیمم لیول پر آپریٹ کر رہی ہیں اور ایل پی جی پروڈکشن آل ٹائم ہائی ہے, لگ بھگ 92 ٹی ایم ٹی پر ڈے. ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرشپ پر کوئی ڈرائی آؤٹ رپورٹڈ نہیں ہے.
0: محترمہ شرما نے یہ بھی بتایا کہ کسی بھی ایل پی جی ڈسٹریبیوشن شپ سے کسی طرح کی قلت کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے. خوردہ آؤٹ لیٹس کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 150 اضلاع نے پیٹرولیم میں 30% اضافے کی رپورٹ دی ہے, جبکہ 156 اضلاع نے 30% سے زیادہ اضافے کی رپورٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے. آج سپریم کورٹ نے ملک کی تمام ہائی کورٹس کو ہدایت دی ہے کہ اپنے فیصلے کو محفوظ کرنے کے 3 مہینے کے اندر اندر فیصلہ سنائیں. عدالت عظمیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ فیصلہ سنانے میں تاخیر سے مقدمے کے فریقین کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ذاتی آزادی کے مقدموں میں تیز تر فیصلوں کی ضرورت ہے, چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ ضمانت کی عذرداریوں پر آرڈر اسی روز سنایا جانا چاہیے, نیز اگر انہیں مخصوص رکھا جاتا ہے تو اگلے روز ان کا فیصلہ سنایا یا اپ ڈیٹ کیا جانا چاہیے. بڑی تعداد میں ہدایات جاری کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ضمانت یا سزا کو معطل کرنے کے آرڈر کو فیصلہ سنانے کے بعد جلد از جلد جیل حکام کو ارسال کیا جانا چاہیے, کیونکہ فیصلہ سنایا جا چکا ہے اور زیر سماعت ملزمان کو ترجیحی طور پر اسی روز یا زیادہ سے زیادہ اگلے روز رہا کیا جانا چاہیے. مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت نے کسانوں کو بیج کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے 1,74,000 کوئنٹل کا قومی بیج کا ذخیرہ قائم کیا ہے. نئی دلی میں زراعت برائے خریف مہم 2026 پر قومی کانفرنس کے دوسرے دن میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ اب تک 9,76,000 کسان شناختی کارڈ بنائے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ کسانوں کو مختلف اسکیموں تک رسائی کے لیے علیحدہ دستاویزات کی ضرورت نہیں ہوگی. جناب چوہان نے مزید کہا کہ حکومت کسانوں کے مفادات کے تحفظ اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ کھادوں کا استعمال صرف زرعی مقاصد کے لیے کیا جائے.
2: پردھان منتری جی کا سنکلپ ہے ہر غریب کو پکا مکان ملے, پکا آواس ملے, اور اس کے لیے 2016 سے ہی پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے مادھیم سے ہر آواس ہین کو پکا مکان اپلبدھ کرانے کا ابھیان چل رہا ہے. گرامین چھیتر میں ہم نے 3,91,00,000 گھروں کو منظوری دی اور ان میں سے 3,05,00,000 سے زیادہ پورے ہو گئے.
0: تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج کہا ہے کہ پیپر افشاں ہونے کا واقعہ انتہائی افسوسناک تھا, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ڈی ڈی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں جناب پردھان نے کہا کہ دوبارہ امتحان کا انعقاد بغیر کسی خامی کے منظم اور مناسب ڈھنگ سے کیا جائے گا. انہوں نے اس کام کو پورا کرنے میں ہر کسی سے تعاون کی اپیل کی.
3: جو گھٹنا ہوئی ہے یہ اتینت درباگیہ جنک ہے, نہیں ہونی چاہیے تھا. ابھی دوبارہ جب ہم لوگوں نے ری نیٹ کی گھوشنا کیا ہے اور ری نیٹ سوویوستھت ہو جائے, اس میں نربھلتا کے ساتھ ہو, یہ ابھی ہمارا دائتو ہے. اس کام پہ سبھی کا سہیوگ ہم اپیکشا رکھتے ہیں.
0: طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے جناب پردھان نے انہیں یقین دلایا کہ حکومت ان کی تشویش کو سمجھتی ہے. انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے. انہوں نے کہا کہ حکام نے سخت فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی اہل طالب علم کا مستقبل امتحان مافیا کے ہاتھوں میں نہ پڑے یا بے ضابطگیوں کا شکار نہ ہونے پائے. سپریم کورٹ نے آج نیٹ پیپر لیک معاملے میں ہونے والی خامیوں کے لیے جواب دہی پر زور دیا. جسٹس پی ایس نرسمہا اور آلوک ارادے کی برینچ اس معاملے پر درخواستوں کی سماعت کر